Sleep Theory til din mandag formiddag. Det her, det var Static på My Rock. Dagens My Rock Covered in Rock lige rundt om hjørnet. På vej også musik fra soundtracket til Retaliators-filmen, men først et genhør med 2009 og Milan Allé-albumet. Det her, det er Magtens Korridorer. Og nå ja, titeltracket. God formiddag, og tak fordi du er med os.

Den er så tilpas tight, den guitar på Superman. Sarah på My Rock, Imaginary Friend fra Mask er ny rock. Sætter efter, vi lige har hygget med Jesper Binzer, der er på helt egen hånd, er klar med Dying is Easy.

0: iRock vejret.
1: I aften fortsatte nogen sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skydevejr og enkelte byer over Nordøst-Sjælland lokalt med risiko for torden. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
0: Rock til din aften. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

0: My Rock vejret.
1: I aften fortsatte nogen sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skydevejr og enkelte byer over Nordøst-Sjælland lokalt med risiko for torden. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
0: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio-app.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock